0: Vasari.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Junne, hei! Älä käytä liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Ysäri.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi. Josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Kuula, mitä voin auttaa?
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule Puuiloon.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei!

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Hoviruoka vetää pois markkinoilta erän maidotonta riisipuuroa, kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävien tuotteiden epäillään sisältävän maitoa. Ne saattavat aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia maidolle. Takaisinveto koskee Hoviruoka maidoton riisipuuro, tuotteen 300 gramman pakkauksia. Tuoteerän viimeinen käyttöpäivä on 8. elokuuta. Erää on ollut myynnissä joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa. Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä Satama Open Air -festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Karhu!
7: Jore, leiki. Kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Mari soittaa. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
1: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafikin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100-80.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
14: Karhu, pehmeä peto.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuva.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
1: Katso, näet kuvan.

0: Ysäri.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus.

0: Us. Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6000. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi parikymmentä asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
5: Suureen osaan maata luvataan tänään aurinkoa. Etelässä tulee iltapäivällä joitain sadekuuroja. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja niiden mukana tulee sade- ja ukkoskuuroja. Ja päivän lämpötila on tänään 17-22 astetta muualla paitsi Lapissa. Siellä on 11-18 astetta.
4: Kasarin sää. Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
5: No niin, täällä ollaan valmiina ottamaan tiistaipäivän haasteet vastaan. Käännetäänpä ihan tästä oikein näin kuule. No niin, joo, pitää ottaa huppari päälle, kun sen verran oli vilakka tuossa aamukunnan, kun katsoin. Hetkinen, mitä oliko se 13 astetta, kun näytti mittari aamulla? Mä olin, no niin, nyt ei, mä en ala vielä, syksy ei voi olla täällä vielä. Mut hei, miten siellä lähtenä tiistaamu käyntiin ensimmäisiä viestejä? Otan tosi mielellään vastaan siitä, että mitäs tiistaamu törinät siellä? WhatsAppin kautta näitä viestejä voi totta kai laittaa 0447258702. Ja tuossa kun ensimmäisiä viestejä tuossa katselen, mitä tänne on tullut, niin näyttäisi vähän siltä, että kohta pitää puhua sitä kuuluisaa ulkomaan kieltä. Koska olen saanut tänne englanninkielistäkin viestiä. Otan haasteen vastaan, ilolla. Mutta sanotaan näin, että siinä se oikeastaan alkaa ollakin, että englanninkielisiä viestejä niihin vastailu onnistuu vielä enkun kielellä, mutta jos ihan mitä muuta kieltä vaan oot tänne laittamassa, niin ei tule tapahtua. Ei mitään toivoa, ei mitään toivoa. Osaaminen rajoittuu siitä hänen yksittäisiin sanoihin. Espanjaksi, hola. muuta paittaisi juuri osakkaan. Mut hei, lähdetään käydestelemään tämän kertainen Kasarin aamumaan tuottaja Jääskeläinen. Täällä mennään kello 11 asti. Ja näin lähtee tänään Maggie Rileylla hommat käyntiin. Every Time We Touch ja kohta myös Bon Jovi. Ja siis ensimmäisiä viestejä, niitä tänne voi laittaa 044-725-8702. Oikein hyvää tiistaihuomenta.

0: Wanted, Dead or Alive. Hyvää tiistai huomenta, elokuun 4. päivää. Ja kohta Eurythmics jatkaa musapuolella. Jaha, minkäslainen tiistaipäivä tästä nyt sitten oikein on tulossa? Ensimmäisten viestien perusteella näyttää siltä, että on tulossa hyvin, hyvin vaihteleva. Täällä on hyvin, hyvin monenlaista tunnelmaa nimittäin näissä viesteissä. Lähdetään purkaa, otan Hessu tästä ekana. Herätty on jo aamukahvia kohti ääntä. Hieman on unihiekkaa vielä silmissä. Joo. Että varmaan Hessu aina, mä luulen, että se on aika hyvinkin normaalia monella tässä kohtaa. Mutta kyllä se katso siitä, kyllä se siitä. Mutta kun kahvia koneeseen. Tuikko laittanut, että huomenta heräsin ennen 6 kurkien huuteluun. Silmät ristissä ja sipuli jumissa. Mikä määrä kahvia ei potki käyntiin tänä aamuna. Oloon kuin jyräalle jääneellä myyrällä. Ei pysty, ei kykene. Oh no. Mä oikein tiedä. Mitä tohon nyt voi sanoa? Vedät semmoset, jos sulla on millään mahdollista tuikku, niin vedät semmoset muutamat jumppaliikkeet kautta niin kuin venyttelevät liikkeet, ja mä luulen, että sillä sä saat kroppaan sitten eloa, niin ehkä se olo siitä kuule parane. Vaat veren niin sanotusti kiertämään, niin ehkä se siitä. Mä uskon tähän oikeasti vakaasti. Sitten ne vilakkaa tiistaamua tarvittelee täällä Klasu. Aallossa on kuulemma höyrynä auringon nousussa, kun kuuma lähde Islannissa. Sillä on vedetty jo aamun rutiiniuinnit. Joo. Oli jännä. Täällä tuli useampikin viesti, että tuommoista +10 astetta on ollut tuossa viiden jälkeen aamulla, kun on herälty ja näin. Huomenta jäässä aamukahvit juotu. Mittari näyttää +9 ulkona. Kengät jalkaa ja ulos koiran kanssa kirjoittelee täällä Tiina. Noniin, se on ainakin varma herätys siinä kohtaa, kun huomaat, että meet pikkusen liian kepeässä vaatetuksessa koiran kanssa sinne ulos, ja sitten huomaa herännä siihen omalla tavallaan, kun on niin pirun kylmä. Jykällä on ollut kans vähän tämmönen, en tiedä, mitä tästä pitäisi sanoa. Kyllä on ollut takkunen aamu. Kaikki on mennyt päin sitä kuuluisaa persettä, paitsi mikään ei ole mennyt niin kuin piti. Mitähän tässä työpäivästä tulee? Hyvää huomenta sinne. Kyllä mä kuulen, Jyke, luulen, että me rakennetaan sulle tästä silti vielä hyvä päivä. Mä lupaan täräyttää tässä sen verran tiukat setit musa-osastolta, että ainakaan siitä ei tämä homma jää kiinni. Ja katsotaan sitten juttujen puolesta. En voi uskalla samanlaista vakuutusta välttämättä laittaa sulle. Kenzo on siellä myöskin mukana. Hyvää huomenta. Sitten täällä tuli myöskin tosiaan englanninkielistä viestiä. Saksasta nimittäin tuli viestiä, Janni laittoi viestiä, että good morning, how are you today? Katsotaan. Mitäs tää rekku tästä nyt oikein taittuu? Well, Janni, I'm doing really well today, thank you for asking. Everything is going smoothly, pretty smoothly. And I'm in a good mood. Yeah, good mood. And it's been a nice day so far. Really can't complain. And I hope you're doing well too. Se meni ihan ok. Mut sit alkaakin tää vaikea osuus. Koska olen saanut täältä myös Kaitsulta viestiin. Hur mår du, Jesse? Oh no. Mä en muista, milloin on viimeis käyttänyt ruotsia. Siitä on aikaa. No katsotaan. Tack, Kaitsu. Ja mår bra. Jättebra. Idag, ja, jättebra. Ja. Tack för att du frågar. Dagen har varit trevlig. Trevlig, ja, löytyy. Och jag hoppas att du också mår bra. Moi. Moi. Eks meni ihan ok? Mä annan pienen tabletin tälle. Joskus pitää haastaa itseänsä erikoisessa tilanteessa, laittaa semmoisen epämukavuusalueelle, joka ei niinku tunnu omimmalta, mutta Mutta joo, tässä kyllä tuntee niin kuin, että mä lähden saakin eloja henkiin täällä ihan eri tavalla vielä. Kiitos erittäin paljon. Mutta muita kieliä, ei mitään toivoa. En pysty enempää. Tää on se, mihin Jääskeläisen akan poika kuulkaa pystyy.
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamujen maratonit kasarilla.
0: Kiitos viesteistä ja lisää saa toki niitäkin laittaa.

pistänyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Ja kasariaamossa kohta jatkaa Lionel Richie. Ja yksi tosi mielenkiintoinen leffa uutinen pakko poimia ihan kohta, koska erääseen ikoniseen rooliin on kyseisen roolin näyttelijä palaamassa toivottavasti. Ja kyseessä on kyllä todella, todella ikoninen rooli ja semmoinen leffasarja. Ja toivon, että tämä tulee toteutumaan. Mutta mennään tähän uutiseen Lionel Richien jälkeen.
1: Kasari.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
3: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Say You Say Me, tämä on Lionel Richie. 7.31 on kello. Sitten vähän leffa-uutisia. 1990 ilmestyi klassikkoelokuva, että nähdään vuosittain, tai tosi moni katsoo tämän vuosittain. Tai sitten silloin tällöin aina jouluisin. Kyseessä on tietenkin jouluelokuvien klassikko Yksin kotona, jossa nähdään pääosassa Macaulay Culkin, pienen Kevin poikana, ja hän palasi sitten pari vuotta myöhemmin jatko-osassa Yksin kotona 2, Eksynyt New Yorkissa. No sitten tuli niitä muita jatko-osia, mutta ei puhuta niistä. Niistä ollaan montaa mieltä. No, nyt sitten on tullut mielenkiintoisia uutisia. Nimittäin Macaulay Culkin saattaa hyvinkin tehdä tulevaisuudessa paluun Kevin McAllisterin rooliin. Ja kyseessä olisi uusi, kokonaan uusi Yksin kotona -elokuva. People-lehti kertoo tästä, että kyseessä on siis tämmöinen hyvin alkuvaiheessa oleva ajatus. Mutta Disney on näyttänyt kyllä vihreitä valoa tälle ajatukselle. Ja siellä ollaan vähän jopa innoissaan tästä, että voisiko tämä toteutua, tämä Macaulay Culkinin idea. Joo, kyllä. Tämä on nimittäin Culkinin oma idea, jonka hän on heittänyt siis jo pari vuotta. Oliko se viime vuonna, kun se oli jossain haastattelussa ajatellut. Hänellä on jopa tarina mielessä tämä idea tälle tarinalle, mistä oikein voisi olla kysymys. Mutta mä oon vähän innostunut kyllä tästä. Että jos nähtäisikin Yksin kotona elokuvan jatko-osa, jossa olisi nimenomaan tämä alkuperäinen päätähti mukana. Tietenkin tässä on vähän semmoinen, että se juonihan on ihan valtavan tärkeässä osassa. Ja mä en ole ihan varma, miten tämä voisi toimia, koska Macaulay Culkin on kertonut tässä ja hänen omassa ideassaan, miten tämä voisi mennä tämä tarina. Ja tarinan keskiössä on siis Kevin, joka on tätä näkyä tietenkin aikuinen ja yksinhuoltaja isä, keskittyy liikaa töihin ja sitten lopulta hänen oma lapsensa lukitsee hänet ulos sieltä heidän kotoaan ja virittää erilaisia ansoja, että isä ei pääse takaisin sisälle. Ja sitten sä voit kuvitella, joo. Mä en ole ihan vakuuttunut tästä. Mä en ole ihan en siis jotenkin näe tätä. Mä jotenkin ehkä voisin nähdä sen niin päin mieluummin, että tää isä olisi virittämässä niitä ansoja sen lapsensa kanssa. En mä tiedä. Jotenkin se, että sitä Kevinia siellä nyt sitten riepoteltaisiin ja upotettaisiin kaiken maailman juttuihin ja poltettaisiin. En mä tiedä. Onko tämä sitten kuitenkaan hyvä idea? Mä rupean siitäkin epäilemään, jos tästä kuitenkaan hyvä idea. Niin monet vuosien ja vuosikymmenen jälkeen palanneet elokuvat on kyllä epäonnistunut surkeasti, kun ne päätähdet on tullut takaisin tähän rooliin. Mä rupesin jo itsekin itse asiassa, että ei päälle tätä. Ehkä tää on nyt taas sit sitä osastoa, että tämä pitäisi jättää rauhaa. En tiedä kyllä. Tuntuu erikoiselta. Mut hei, joulumusakin toimii. Omituisella tavalla tämä toimii tämmöiseen vähän vilakkaan aamuun. Ja maassa kaikilla hyvä tahto.
1: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta Kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.
0: Noniin, mut jäädä odottelemaan uutisia. Toteutuuko kyseinen hanke vaiko ei? Tämä tässä on Culture Club ja kohta skorpparit.

0: Wind of Change ja Scorpions. Tämä on hieno tämä biisin syntytarina. Joo, Klaus Maine kertoo, että hän oli kirjoittanut tämän kappaleen keksimällä ensin sanat ja viheltelemällä melodia. Ja sen takia tämän kappaleen piti nimenomaan alkaa tällaisella vihellyksellä. Mutta se saa vastustusta levyyhtiö oikein tykänä ajatuksessa. Nämä ajattelivat, että kyseessä on kuitenkin tämmöinen raskaamman rockin yhtyä, niin kyllä se pitää alkaa semmoisella näyttävällä kitarariffillä eikä millään perhonan vihellyksillä. Ja siellä alkoi sitten vähän kädenvääntöä asiasta. No ne kokeili sitä erilaisia juttuja. Voisiko se tehdä niin? Ja sit ei se toiminut. Ja sitten lopulta se päätettiin tehdä tässä muodossa, jokaista muodossa, että se lähtee vihellykselle. Ja toihan on siis todella niin kuin ikoninen klassikkoaloitus rockbiisille ja kertoo siitä, että ei sen tarvitse lähteä hillittömällä kitararaimeilla hommat käyntiin. Mutta Bryan Adamsia kuullaan ihan kohta ja myöskin Glenn Frey olisi tulossa.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
6: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä vain väittän, että peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO.

0: sinne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Brian Adams tässä, Run to You. Kuuntelet kasaria, hyvää tiistaita. Olemme palanneet takaisin kesälomilta viime viikolla Minnan kanssa. Ja loppuporukkahan palasi sitten eilen maanantaina. Meillä oli ensimmäinen tämmöinen yhteinen kokous tuossa eilen päivällä puolen päivän aikoihin. Lähetykset oli silloin ei oltu äänessä täällä, mutta me pidettiin yhdessä kokousta. Ja täytyy sanoa, että on kyllä varovaisen innostunut. Itse asiassa en edes kauhean varovaisen innostunut, vaan tosi innostunut tästä tulevasta syksystä. Meillä tapahtuu täällä kasarilla paljon. Meillä on tulossa muun muassa uusi Top 80-lista. Se käynnistyy jo tässä elokuun aikana. Ja tuttuun tapaan päästään jälleen yhdessä kokoamaan tuommoinen hieno 80-biisilista. Mutta enpä kerro vielä. Mä en tiedä, ei mulla oikein lupaa varmaan kertoa vielä, että mikä tämä teema tälle on. Mutta ei sen kauemmin, kun pääsen tätäkin toitottaa. Sitten totta kai kasaristen lähestyy. 10.10. ollaan lähdössä jälleen kerran tuonne Itämeren aalloille. 4. kertaa kasariristely järjestetään ja täällä ollaan kyllä kovasti lähtökuopissa ja Salsaakin näin tuossa kesällä, kyllä me ollaan molemmat sillä tavalla, että jes, että vihdoinkin päästään taas sinne ja on hienoa päästä järjestää kasarihenkistä risteilyä. Vuorokauden verran painetaan tuolla Itämerellä jälleen sitten 10.10. Ja sitten tuossa todettiin myöskin yhdessä siinä palaverin loppupuolella, että hetkinen sentään, että kasaristahan tulee, kuulkaa, kouluikäinen vuodenvaihteessa. 7 vuotta tulee täyteen ja sitten ensimmäistä, se on, kuulkaa, koulureppua sitten pikkuhiljaa hommattava tällekin meidän lapselle. Mutta mielenkiintoinen syksy on kyllä tulossa, paljon ehtii tapahtua, eli kannattaa pitää kasari päällä. Ja ihanaa, jos laittelet viestiä ja kerrot kommentteja, mitä kaikkia asioita vaan mieleen tulee, niin kaikki on tervetulleet.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: George Michael, Careless Whisper, kello 8 uutiset on tulossa tässä seuraavana ja musapuolella, jotka ja vähän lyö vauhtia lisää myllyyn. Michael Cimbello. Joo, Maniac tulossa heti uutisten jälkeen ja sitten vähän hyväntekeväisyys. Musaakin olisi tulossa ja olisi tuossa Queeniakin näkyvissä.
1: Kasari. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus. Meille.

0: Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Kasari, 80-luvun.

기다리 서 있다. 가사리 80-luvun parhaat biisit.

Mari soittaa. Kasari, 80-luvun

0: Mari soittaa.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat tiedotti asiasta viestipalvelu X:ssä varhain aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Katar, Egypti ja Turkki tuomitsevat yhteislausunnossa Israelin viimeaikaiset iskut Gaasaan. Välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita Israelin iskuja ja siviiliuhrien määrää. Kolmikon lausunnon mukaan kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomus. Palestiinalaisviranomaiset kertoivat maanantaina, että noin 20 ihmistä oli kuollut Israelin iskuissa sunnuntain jälkeen. Kuolleiden joukossa oli naisia ja lapsia. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Suureen osaan maata luvataan aurinkoa. Etelässä tulee iltapäivällä joitain sadekuuroja. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja niiden mukana tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Muualla paitsi Lapissa, jossa on 11-18 astetta.
3: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei! Pistetään bileet taas pystyyn.
4: No näin me tehdään ja annetaan bileissä nyt sitten ohjeet Michael Sembelolle. Tämä on Maniac ja sulla on päällä siis kasariaamu. Olet tuottaja Jääskeläinen ja kello 11 asti täällä yhdessä heräillään tähän elokuiseen tiistaipäivään.

0: Michael Cimbello tässä Maniac Kasaria. Kuuntelet parhaillaan hyvää tiistai-aamua ja kohta hyväntekeväiset musiikkia. USA for Africa, We Are The World soi tuossa seuraavana, mutta sitä ne käydään kuulkaa Kolumbiassa. Kolumbian Cartagenassa on kuulkaa tilanne päällä. Joo, siellä on järjestetty uuden Spider-Man Brand New Day-elokuvan näytös. Elokuvateatteri on sijainnut paikallisessa Plaza Boca Grande -ostoskeskuksessa. Ja siellä on tosiaan käynyt sellainen tilanne, että joku on päästänyt todella pahan oloisen rupsun, eli pierun. Ja siis tämä kyseinen kurpitsapommi, mikä sinne leffateatteri joku läsäytti, aiheutti sen, että siis se koko teatteri jouduttiin tyhjentämään. Se haju oli niin voimakas, että ihmiset niin kuin lähti sieltä penkeistään pois, kun ne sen haisto. Ja sieltä porukka siis evakuoitiin sieltä elokuvateatterista. Että sitä voi jokainen miettiä, että on varmaan joskus jonkun pahaisen pieron saattanut päästä, mutta siinä kyllä puhutaan ihan next level -osaston jutusta, koska siis satoja katsojia ohjattiin pois kokonaisen elokuvan näytöksestä sinne käytävälle. Ja siellä oli sitten kieltämättä varmasti hämmentyneitä leffakatsoja oli siellä sitten satakunta ihmettelemässä, mitä siinä oikein tapahtuu. Ja näytöstä ei virallisesti kokonaan keskeytetty. Siellä kun pahin haju oli laantunut, niin ihmisen ohjattiin kyllä takaisin teatteriin, mutta osa oli sieltä, että mä en kyllä palaa tonne. Mä en halua enää mennä tonne takaisin. Ja mä ymmärrän myös sen, että ihmisiä, että jos se haju on ollut niin kauhean. Mut siis, mun ensimmäinen kysymys tietenkin on se, että mitä tää tyyppi on syönyt? Että jos niin kuin kokonainen leffateatteri pitää tyhjentää, että ihmiset ei pysty olla siellä. Ja siis totta kai tässä epäillään myöskin, että onko tämä joku niin sanottu hajupommi, mikä sinne on päästetty. Mutta on siltä kyllä tarinana uskomaton. Ja ei, sitä ei löydy tästä tyyppiä, kenestä tämä haju oli oikein lähtöisin. Joo. Mielenkiintoinen tilanne kyllä. En ole vastaavaan törmännyt. Ei täällä Suomessa ainakaan käsittääkseni ole ihan tästä syystä niin kuin leffateatterit on tyhjennetty, että joku on päästänyt pienen rupsun menemään. Mutta joo, oli kyllä ilmeisesti kuitenkin kuulemma ollut semmoinen yllätys, että edes hämähäkki aisti ei ole auttanut tässä hajuhäkkäyksessä.
1: Hei ho ja hyvää huomenta. Jässi kylässä Kasarin aamussa.

Queen, Another One Bite the Dust. Ja sitten on tämäkin vähän leffamusiikkia. Bondit pyörii parhaillaan telkkarissa ja yksi omia suosikki bondeja, joka on itse asiassa monen mielestä yksi huonoimpia bondeja myöskin, on 007 Kuoleman katse, eli Wheelchair ja Kiel, jossa kyllä hieno, yksi hienompia Bond-tunnareita. Se päästään kuulemaan tässä seuraavana. Ja kyllä aina kun tämän kyseisen kappaleen kuulen, niin tulee mieleen se eeppinen Golden Gate-sillalla tapahtunut loppukohtaus, jossa James Bond sitten tappelee näitä elokuvan pahiksia vastaan sitten siellä, kun se Zeppelin jää kiinni sinne Golden Gate-siltaan, ja vaan jotenkin naurattaa se kohtaus, kun tämä pääpahis Max Zorin lähtee sieltä Zeppelinistä, sitten nappaa kirveä mukaansa, niin se repäisee sitä seinästä kuin oman syntymäoikeutensa. Se lähtee kyllä rivakasti se kirve sieltä liikenteeseen. Mut hei, hieno tunnari, kun ollaan tässä kohtaa. Duran Duran, Wheelchair Kill. Ja kasarin tiistaamossa on tulossa ihan pian muun muassa Mustalaatikon Mysteeri.

0: Duran Duran and Wheelchair Kill. Ja tuosta loppukohtauksesta muuten pakko sanoa tässä Bondissa vielä se, että jos oot katsonut kyseisen elokuvan, niin ootko pannut merkille sitä, miten Hoopo-valinta sillä yhdellä pahiksella on myöskin siinä ihan lopussa, ennen kuin se Zeppelini räjähtää. Sehän räjähtää siitä, kun se dynamiitti jää sinne sisälle, kun ne ei saa sitä viskattua sieltä pois. Ja siinähän käy sillä tavalla, että kun se käy hakemassa tämä kaveri, sitä dynamiittia, semmoinen vanhempi äijä sieltä tätä dynamiittia sieltä Zeppelinin perältä, niin siellä näkyy, siellä on siis rivissä läjä konepistooleja. Ja mä rupesin vaan miettimään, että kuinka epäkäytöllinen ase jossain hemmetin korkealla sillalla on siis dynamiitti, joka pitää räjähtää juuri oikealla hetkellä. Niin kyllä mä olisin ehkä kuitenkin sitten siihen konepistooliin turvannut, mutta tämä oli tämmöinen ratkaisu häneltä. Mutta Toni Braxtonia kuullaan ihan kohta ja sen jälkeen sitten aloitetaan mustan laatikon mysteeri.
1: Kasari. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Moi!
6: Moi.
5: Mitä sä katsot?
6: Katson autiota hiekkarantaa.
5: Eihän siellä ole ketään!
6: Ei. Se on autio.
5: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
6: On. Enemmän kuin kunnossa.
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Unbreak My Heart. Tämä oli Toni Braxton. Eiköhän kuulkaa aloitella mustalaatikon mysteeri. Ja täällä on jälleen kerran lyhyt pätkä kappaleeseen liittyen valmiina ja olisi tuossa myös vihjeitä.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Se on Black Box Mystery valmiin alkamaan. Ja tutun askelmerkkeen mennään. Täällä kuullaan kohta lyhyt näyte tutusta kasarikappaleesta ja sun pitäisi sitten vaan keksiä, että mistä biisistä on kyse ja kuka sen esittää. Ja on tässä myös vihjeitä tosiaan tulossa, eli sekä esittäjän että kappaleeseen on muutamat vihjeet tarjolla, mutta mennään niihin vasta hetken päästä, koska ensin annetaan estraadi tälle lyhyelle näytteelle. Niin ja ne vastaukset, ne tietenkin WhatsAppin kautta viestillä 0447258702. Kysymys vaan kuuluu, että ollaan sillä valmiina. No oli tai et, niin tässä tulee seuraavana näyte. Eli kuuntele tarkkaan, tämä näyte on tosi lyhyt, vaan 2 sekuntia pitkä, mutta kyllä tästä voi napata kiinni, kunhan vaan hoksottimet on juuri oikeassa asennossa. Eli tässä tulee. Mikä biisi? Ei ole muuta helppo. No, kyllä me täällä mennään. Ei mulla parempaakaan tähän hätään kuulkaa enää näin äkkiseltään löytää, mutta mikä biisi? Onpa inhottavasta paikasta muuten napattu. Nyt täytyy myöntää. Nyt on kyllä pojat tehnyt semmoista työtä tuolla tuotannon puolella, että ei ole helppoa, vai onko? Kohta kuulet vihjeitä, jos tuntuu, että tää oli liian hankala ja no joo, katsotaan mitä käy. Ensimmäistä pari biisiä aikaa vastailla.
1: Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Hän onkin Wild. Tämä oli You Came ja musta laatikko on avattu. Ja arvauksia on tullut ihan mukavasti.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Ja on tää ollut tänään hieman hankala, sanotaan näin. Ei tää ollut liian vaikea. Kyllä täällä on tullut oikeita vastauksia. Ja no lähdetään onnittelusta liikkeelle. Hessu, Tuula, Kirsu, DJ Kari, Lisa, Juuhan, Justus, Heidi, Kentsu, Hanne, Milla ja Tontsa on tänään tiennyt. Näyte oli siis 2 sekunnin mittaan ja se oli tämä. Ja on lisävihjeiden aika. Täällä jonkun verran tuli myöskin viestejä siitä, että voi pirulainen sentään, kun on niin vaikea, mutta jospa nämä lisävinkit auttaisi. Eli ensin yhtyeeseen liittyviä vihjeitä. Tämä yhtye tunnetaan syntikkapopin uran uurtajana. Tämän kokoonpanon nimi päättyy sanaan, joka viittaa ääneen. Ja vuonna 1984 yhtye julkaisi albumin nimeltään Lament. Kappaleesta sen verran, että sen nimessä yhdistetään iloinen ja surullinen asia. Sen musiikkivideolla ollaan paikassa, jossa Homer Simpson on töissä. Ja laulun ensimmäinen säkeistö alkaa sanoilla It's 5 and I'm driving home again. Ne oli vihjeet. Ja tämä on näyte. Mutta mikä on laulu? Vielä ehtii veikata.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702. Kasari.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
7: Kyllä. Tohon.
8: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

서 있다. 가사리 80-luvun parhaat biisit.

자리 서 있다. Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Tina Turner, Private Dancer. Aika moni tuossa sai sen kuuluisen helpotuksen huokauksen vihdoinkin sieltä sisältä puhaleltua, kun annoin vihjeet tämän kertaiseen mustan laatikon mysteeriin.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Koska siis tämä näytehän oli, no omasta mielestäkin oli aika hankala. Mutta nyt sitten kun kuulin vihjeet, niin alkoi tulla paljon niitä, no niin olikin muuten, vastauksia. Vihjeet oli tänään siis, että tämä yhtye tunnetaan syntikkapopin uranuurtajana. Kokoonpanon nimi päättyy sanaan, joka viittaa ääneen, ja vuonna 84 yhtye julkaisi albumin nimeltä Lament. Biisin nimessä yhdistetään iloinen ja surullinen asia. Sen musiikkivideolla ollaan paikassa, jossa Homer Simpson on töissä. Ja laulun ensimmäinen säkeistö alkaa sanoilla It's five and I'm driving home again. Ja kyllähän kyseessä on tietenkin yhtye nimeltä Ultra Vox. Ja Dancing with Tears in My Eyes oli se oikea vastaus tänään. Ja tää tullaan kuulemaan tuossa piakkoin ysin jälkeen.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Mut sitä ennen pari muutakin laulua vielä ja muun muassa tuoreet uutiset on tulossa. Hei kiitos jengi, hienosti löydettiin. Lopulta pienen pohdiskelun jälkeen ja noilla vihjeillä niin alkoi sitten oikeita vastauksia tippua. Hyvä tyypit, hienoa työtä. Nyt jatkaa David Bowie. Tämä on Let's Dance.

pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

Kasarilla on soundi kasvanut ja muutamia helmiä tullut lisää soittoon. Tässä on hyvä esimerkki. Dr. Alban, It's My Life. 8.56 on kello ja Bon Jovilla mennään ihan kohta. Jaa. Mitäs kaikkea tässä nyt oikein vielä tapahtuu? No ainakin yhden sanan leffakisa on tulossa. Ja siellä, se on tuossa vähän ennen, joku itse asiassa hetkinen. Laittaa se käyntiin tuossa jo heti tonna. No katsotaan. Mä veikkaan, että se lähtee käyntiin jo tuossa heti tonna C-kaset toiveen jälkeen, mutta se vähän riippuu muutamasta kiutusta. Ja vinyli vastaa. Vinylivoittajakin soi tässä totta kai vielä tämän shown aikana. Ja niin, se C-kasetti toive. Niitä voi oikeasti jättää tuolta Kasariradio nettisivujen kautta, eli kasariradio.fi kautta osallistu. Siellä on C-kasetti toiveet ja joka arkipäivä niitä toiveita soitellaan. Ne tulee 3 kertaa tässä päivän aikana, noin toiveet. Eli kyllä sinne kannattaa käydä niitä tiputtelemassa. Mutta kohta voisi ottaa he muutamat tunnustukset. Kävi jälleen kurkkimasta, minkälaisia ajatuksia ihmisillä on tuossa ollut jaettavana ja monenlaisia tarinoita kyllä löytyy. Ja mennään näihin uutisten jälkeen. Ja uutisten perään siis tulossa Bon Jovi ja

0: myöskin Ultravox, jota arvoteltiin tänään mustalaatikon mysteerissä.
1: Kasari.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei taisi molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Kasari. STT:n uutiset.
17: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Rajoitukset otettiin käyttöön tänään noin kello 5:30 aikaan aamulla ja purettiin 7 jälkeen. Rajoitukset olivat varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Etelä-Koreassa oli voimassa hellevaroitus vielä tiistaina, kun lämpötilojen varoitettiin nousevan äärimmäisiksi ja hengenvaarallisiksi. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi 20 asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Kasarin sää.
0: Suureen osaan maata luvataan tänään tiistaina aurinkoa. Etelässä tulee iltapäivällä joitain sadekuuroja ja Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja siellä myös nähtävissä sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötila on 17-22 astetta kaikkialla muualla paitsi Lapissa, jossa on vähän viileämpää 11-18 astetta.
1: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
0: Ja täällä ollaan Kasaria Mosalta vielä kello 11 asti, eli parisen tuntia. Kohta tunnustuksia ja Bon Jovi on tämä. Runaway, hyvää huomenta.

0: Run Away ja Bon Jovi. Hyvää tiistaiaamua kasarilta ja seuraavana tunnustusten pariin. Access on siis hieno sivusto, jossa ihmiset ja ympäri maailmaa kertomassa erilaisia asioita omalta sydämeltään. Ja ne on aika hupaisiakin tarinoita monet. Hyvin monenlaisia tunnustuksia löytyy ja kävimme jälleen kaivamassa Laarista, että mitä sieltä oikein löytyy. Soitin työpaikalleni ja annoin muunnetulla äänellä itselleni todella hyvää asiakaspalautetta. Sain juuri hetki sitten tietää, että mut palkittiin firman kuukauden työntekijänä. Siivoan meillä kotona viikonloppuisin. Viimeiseksi moppaan kaikki lattiat alakerrassa ja sanon miehelleni, ettei tule yläkerrasta alakertaan ennen kuin lattia on kuiva. Joskus haluan katsoa itsekseni telkkareja ja huudan miehelleni yläkertaan, että lattia ei ole vielä kuiva ja saan itselleni jopa 2 tuntia omaa aikaa. Tajusin äskettäin, että täytyy kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä vaimoni kertoo. Oltiin vaimon ja kavereiden kanssa syömässä tässä yhtenä iltana ja kerroin tosi ylpeänä siitä, miten hienoa vaimon saama ylennys työpaikalla oli. No, sitten selvisi, että hän oli lopettanut kyseessä työssä jo 6 vuotta sitten. Menetin kaikki säästöni. Kyseessä ei ollut mikään huijaus, vaan kirjaimellisesti hukkasin kaikki rahat. Olen vuosikaudet nostanut kaikki palkasta saadut rahat käteisenä ja piilottanut ne vaihtelevasti turvallisiin paikkoihin kotona. Jokin aika sitten olin kännissä siirtänyt rahat johonkin ja ei ole mitään muistikuvaa, että minne. Nyt noin 15 tonnia on jossain täällä kotona piilossa ja kaiken päälle mulla on vielä muutto tulossa.
1: Kasarin aamut ja kevään ensi kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7:stä 11:00.

Ysäri perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

Cars ja Drive. Mukavaa tiistai-aamua täältä Kasaristudiosta. Ja täällä tuli muuten viestiä tuohon äskeiseen tunnustukseen liittyen, kun vaimo kertoi, että hän siivoilee sillä tavalla, että saa omaa aikaa alakerrassa. Niin, että miehellä on siellä parikin tuntia tulee vietettyä aikaa siellä yläkerrassa, kun vaimo huutaa, että älä tuu alas, että täällä on vielä lattia märkä. Ja täällä tuli parikin viestiä tähän liittyen, ja muun muassa Kentso laittoi, että alakerran siivoja mies on varmaan tyytyväisempi yläkerrassa kuin vapaa-aikaa viettävä nainen alakerrassa. Niin, mä luulen kanssa, että tässä on vähän semmonen, että mies vähän niinku leikkii tässä mukana. Ahaa, se haluaa oikein olla itekseen siellä. Mullahan on oikein mukavaa tällä yläkerrassa itekseen. Joo, ja täällä tuli myös Jannelta viestiä, että ketään mies ei niin tyhmä, että luo, että lattia määrä 2 tuntia. Haluaa omaa aikaa uskuttele vaimolle, eli huijari tulee huijatuksi. Niin mä luulen, että nämä molemmat jotenkin tietää tämän pelin hengen. Mulla on sellainen tunne, että ne jotenkin sen kyllä tietää. Tietenkin mehän ei tiedetä, kuinka paljon sitä lääniä siellä on. Eli jos on vaikka iso omakotitalo, niin kyllähän siinä mopatessa menee helposti sitä aikaa, mutta tietenkin pari tuntia, niin se on kyllä, sit pitää kyllä aikamoinen kartano olla. Okei, mutta mennään tunnustuksiin taas sitten jossain kohtaa, kun käy siellä penkomasta, minkälaisia tarinoita löytyy. Ja mä otan nyt mukaan Rick Astley. Together Forever, kuten Kasariaamu täällä. Ja kohta olisi tulossa muuten C-kassetti toive. Toiveet voit käydä tiputtamassa osoitteessa kasariradio.fi/osallistuja. Katsotaan vielä, että minkälainen toive sieltä löytyy.

0: Kasari.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Johtaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämä toive vie meidät takaisin muutaman viikon taakse kasariperjantain tunnelmiin. Kari kertoo viestissään seuraavaa. Kuuntelin kasariperjantaita ja siellä soi George Benson-nimisen artistin kappale Gimme the Night. Se jäi pyörimään mieleen koko viikonlopuksi. Siinä tuntuu olevan kaikkia, mitä hyvässä kasarihitissä pitää olla. Rentoa groovia, tarttuva melodia ja sellainen fiilis, että viikon kiireet ja stressi unohtuu saman tien. Ja täytyy sanoa, Kari, että on kyllä täysin samaa mieltä tästä arviosta. Tässä tulee toive, George Benson ja Gimme the Night.

0: Billy Idol, White Wedding. Ja poliisia kuullaan seuraavana. Ja mitä sä olisit mieltä ajatuksesta, että aloitettaisiin tässä kohtaa yhden sanan leffakisa? Se alkaa nyt. Tiistaisin ja torstaisin arvoittelen täällä sun kanssa elokuvia. Ja mukaan pääset veikkaamaan WhatsAppin kautta numerossa 0447258702. Kirjoita siis viesti tai lähetä ääniviesti. Älä soittaa, mä pystyn vastaamaan sulle. Mutta lähetä viestillä siis elokuvan nimi, jota haetaan. Mulla on täällä yksittäisiä sanoja ja näiden sanojen perusteella sitten se elokuva pitäisi sieltä haarukoida. Ja se kuulostaa helpolta, mutta sitten toki ongelma ehkä se, että siellä voi tulla jonkun sanan osalta useampikin vaihtoehto mieleen. Ja älä silloin tykitä niitä kaikkia tänne, vaan valitse yksi niistä kaikista sun vaihtoehdosta ja katsotaan sitten, meneekö se sillä oikein. Ja sit saa totta kai myöskin vastausta vaihtaa seuraavan sanan kohdalla, eli sitten sen saa, tai sitten pitäytyä siinä omassa vastauksessa, tuntuu, että se edelleen toimii. Ja lähdetään nyt sitten ensimmäiseen sanaan, ja joo, elokuva voi tosiaan edustaa ihan mitä genreä tahansa, ja se voi olla uusi tai vanha leffa. Joka tapauksessa yleisesti tunnetusta elokuvasta on kyse. Ja ensimmäinen sana, johon tänään mennään, on niinkin yksinkertainen kuin talo. Ja tiedän, varmasti monenlaisia arvauksia tulee mieleen sieltä taloonkin liittyen, mutta otapas nyt sieltä yksi sitten. Joku tunnettu elokuva tähän liittyy ja talo on keskeisessä osassa tässä elokuvassa. En voi enempää alleviivata sitä, että se on tosi tosi keskeisessä osassa tämä talo tässä elokuvassa. Eli missä elokuvassa on talo jotenkin tosi vahvasti esillä, niin veikkauksia kehin. Nolla 4 4 7 2 5 8 7 0 2.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Annetaan pari laulua tässä vastausaikaa. Ja sen jälkeen katsotaan, että tarvitaanko vielä toinen sana kehi. Nyt The Police ja Every Breath You Take.

0: Mä oon ihan täynnä.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Mariah Carey, Without You. Yhdessä on leffakisa on aloitettu hetki sitten. Annoin ensimmäisen sanan ja voin sanoa, että vastauksia on tullut kyllä ja veikkauksia tosi tosi paljon. Kiitos jokaisesta veikkauksesta. Hienoa heittäytymistä. Ja ensimmäinen sana oli talo, jonka annoin. Ja mä annan ihan kohta toisen sanan, koska kisa ei suinkaan ole vielä ratkennut. Ei todellakaan. Nythän tämä homma vasta oikeastaan käynnistyy. Täällä on tullut tosi paljon veikkauksia taloon liittyen, muun muassa psykoon tosi monessa arvauksessa. Sitten täältä löytyy muun muassa The Conjuring, eli Kirottu. Signs löytyy veikkauksista. Sitten täällä on The Amityville Horror veikattu useammankin arvauksen osalta. Ja Panic Room myöskin, hieno veikkaus, mutta ei ole sekään oikea vastaus. Sitten täällä myös Up kohti korkeuksia tullut hieno animaatio. Siitäkin on veikattu monessa arvauksessa. Ja ylivoimaisesti eniten veikattu aiemmin tänään puheenajan ollut Yksin kotona löytyy tosi monesta veikkauksesta, mutta sekään ei oikein. Ja voin sen verran kertoa, että kukaan ei ole vielä oikeata vastausta ehtinyt heittää. Eli jokainen voi miettiä nyt uuden arvauksen seuraavan sanan osalta ja seuraava sana tulee tässä. Ja talon lisäksi lisäämme tähän pakettiin mukaan sanan hoitaja. Minkälaisia ajatuksia tulee, mikä leffa voisi olla kyseessä? Siitä löytyy talo hyvin keskeisessä osassa ja toinen asia, joka siihen liittyy, on hoitaja. No katsotaan, minkälaisia vastauksia tulee. Otetaan jälleen tuossa pari biisiä ja sen jälkeen kurkataan, mikä on tilanne. Tarvitaanko vielä kolmattakin sanaa? Eli talo ja hoitaja ja WhatsAppin kautta veikkaukset 044-725-8702.
1: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ysäri.
1: Välieräissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Kasari 80-luvun

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Mari soittaa.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Valtiovarainministeri kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6000. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 9,2% 95,6 miljoonaan euroon. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla se oli 87,6 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli toisella neljänneksellä yli 9 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtajan Jarno Suomisen mukaan vuoden toinen neljännes oli onnistunut ja kasvua nähtiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkästä aikaa kasvua nähtiin myös viihderavintoloissa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Suureen osaan maata luvataan tänään aurinkoa. Etelässä tulee iltapäivällä joitain sadekuuroja ja Lapissa niitä on luvassa myös sekä ukkosia ja pilvisyys on runsaampaa. Päivän lämpötila on tänään koko maassa 17-22 astetta, paitsi Lapissa, jossa ollaan 11 ja 18 asteen välillä.
3: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.

0: Unchain My Heart. Tämä oli John Cocker. Ja kolme sanaa ehdettiin jakaa yhden sanan leffakisassa. Ja sitten se ratkesi. Lisää oikeita vastauksia on tullut runsaasti tänne tällä kertaa. Ja nämä sanat olivat siis talo, hoitaja ja kirous, jotka ehdin antaa. Jose, Anna, Tuikku, Joni, Milla, Meklari, Muijat, Mikko I, Bebbe, Joni, Hanne ja Klaasu. Te olette antaneet oikean vastauksen. Hienoa työtä, olette uploadinne ansainneet. Ja kyllä täällä tuli edelleen myöskin muitakin veikkauksia, muun muassa Skeleton Key, hieno elokuva, hieno, onko se nyt, on se varmaan kauhuelokuva, eikä thrilleri, niin joo, sekin sai paljon kannatusta, mutta ei ole Skeleton Key kyseessä. Talo, hoitaja ja kirous. Nämä sanat olisi myöskin sopinut kyllä hienosti myöskin tuohon leffaan Skeleton Key. Mutta kyllä me tämän leffan osalta menemme kuitenkin tuohon 2000-luvun alkupuolelle. Ja sieltä poimitaan elokuva nimeltään Kauna. Se perustui japanilaiseen elokuvaan You on the Grudge, joka julkaistiin ja ilmestyi vuonna 2003. Ja se sai sitten myöskin tämän yhdysvaltalaisen versionsa sitten vuotta myöhemmin, jossa oli Sarah Michelle Gellar pääosassa. Ja se sai myöskin sitten useampia jatko-osia, kuten myöskin tuo alkuperäinen. Mutta siis Kauna, The Grudge, oli tänään se oikea vastaus. Kiitos kaikille rohkeille yrityksistä.
1: Kasarin aamut ilman suodatinta ja tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja seuraava leffakisaa sukellellaan ylihuomenna torstaina. Ja nyt otetaan Pet Shop Boys mukaan tässä Domino Dancing.

Rhythm of the Night ja Korona soi tässä kasarin tiistaisesta aamusta. Terveys vaan ja kiitoksia. Leffakesällä on taputeltu tälle päivälle ja torstaina sitten seuraavan kerran tosiaan päästään arvottelemaan elokuvaa. Mutta me ollaan menossa kohti vinyyli vastaan vinyylivoittajaa. Äänestys on jälleen ollut käynnissä Instagramissa kahden kappaleen osalta ja siellä oli tämmösiä vähän, tästä nyt sanois, rockimpaa osastoa. Ja katsotaan kohta, että kumpi noista hienoista kasariklassikoista pääsee soimaan. Elton Johnia kuullaan vielä sitä ennen. I'm Still Standing on tulossa kohta. Ja nyt sitten vähän kesän 89 kuumia tunnelmia tarjolla meille Kaamallan badaa. Ja kasariaamu täällä sun kanssa kello 11 asti, kuten joka ikinen arkiaamu. Oikein hyvää huomenta.

0: Story.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
5: Vaasan sähkö.fi. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Moi. Mitäs funderat?
4: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
3: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
4: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Tässä Elton John, I'm Still Standing. Hyvää tiistaista aamupäivää. Ja sitten on aika soittaa vinyyli vastaan vinyylivoittaja. Kiitos vaan kaikille ääni antaneille.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Siellä oli kaksi kappaletta jälleen vastakkain ja pari tämmöistä vähän rockimpaa pläjäystä hän sinne päätyi. ZZ Top oli siellä, Gimme All Your Lovin. Ja vastassa oli In Excess. Need You Tonight. Ja kansan ääni oli tänään hyvinkin selvä, nimittäin iloisia partasuita halutaan kuulla. 66% oli sitä mieltä, että ZZ Top se soida pitää, Gimme All Your Lovin, ja näin myöskin tehdään. Kiitos kaikille ääni antaneille. Ja uusi äänestys totta kai tulossa. Vielä ennen kello 11 on mahdollista päästä äänestämään kahdesta ehdokkaasta huomiselle keskiviikkopäivälle musiikkia. Ja Phil Collinsia tulossa myös ihan kohta. Kuuntelet Kasariaamoa. Hyvää huomenta.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki.

Phil Collins in the air tonight. Kasarin tiistaina aamupäivä on etenemässä siihen pisteeseen, että kohta otetaan tarkasteluun vinyyli vastaan vinyyliehdokkaat. Kaksi biisiä päätyy kohta vastakkain meidän Instagramin storeissa ja sä voit käydä antamassa oman äänesi. Eli vaikuttamassa siihen, että kumpi kahdesta ehdokkaasta päätyy oikein soimaan. Ja noista tämän kertaisesta ehdokkaasta voisi sanoa sen verran, että kaksi tämmöistä hyvin, voisiko sanoa jopa eroottista laulua vastakkain. Ainakin semmoista hyvää eroottista sykettä molemmista biiseistä löytyy ihan kunnolla ja otan nuo ehdokkaat kohta esittelyyn. Sitten ne kuullaan vielä YouTube-musiikkia. Todella upea klassikko ja Still Haven't Found What I'm Looking For odottelee tossa. Ja nyt Martikaa. Tässä on I Feel the Earth Move. Ja kello 11 asti siis sun kanssa täällä Kasarin aamulla.

0: Sari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kasari. 80-luvun

0: I still haven't found what I'm looking for. Kasarin tiistaiseen aamupäivään otetaan vielä esittelyyn vinyyli vastaan vinyyliehdokkaat kahden. Voisi sanoa jopa ehkä tämmöisen seksikkään kappaleen osalta käydään taistelua. Mielenkiintoiset ehdokkaat on tarjolla ja sä pääst jälleen tuttuun tapa äänestämään jompaa kumpaa Kasariradion Instagramissa.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja ehdolla on nainen valkoisissa bikineissään eli Sabrina ja Boys. Todella upea Kasari-klassikko. Olisi mahdollista kuulla huomenna kello 10.30. Toinen ehdokas on Sultan Pepa ja Push It. Mutta kumman tahtiin mennään huomenna kello 10.30 käy äänestämässä. Ja se kumpi näistä kahdesta biisistä enemmän ääniä saa, niin se sen soittopaikkansa myöskin ansaitsee. Eli 10.30 huomenna keskiviikkona soi voittaja.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Queen ja aivan mieletön I Want It All. Se on kello 11 uutiset, mitä tarjoillaan ihan pian, eli Kasariaamu tulee tässä kohtaa päätökseen. Ja huomenna keskiviikkona 7.11 on täällä mukana jälleen aloittamassa sun kanssa uutta päivää. Tervetuloa silloinkin kyytiin. Ja iltapäivässä tänään Minna O. kello 13 alkaen ja siihen perään sitten kesäillan disco kello 17. Eli mun puolesta huomiseen. Tässä vielä ne uutisia. George Harrison.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
0: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
4: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
7: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
6: Savvy, Steven.
7: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
6: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
8: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Purra kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Viime viikolla uutisoitiin Suomen positiivisesta talouskasvusta, joka yllätti asiantuntijat. Uutisista huolimatta julkinen talous on edelleen huonossa kunnossa. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolen välistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangsanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42

0: 2 astetta sunnuntaina. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle. Isku kohdistui Novoselkin teollisuusalueelle Moskovan ulkopuolella ja siinä kuoli venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä. Lisäksi 6 haavoittui, kertoo alueen kuvernööri. Drooni-iskun seurauksena teollisuusalueella syttyi useita tulipaloja. Suurin varastossa syttynyt tulipalo on kuvernöörin mukaan saatu sammutettua. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle. Sen mukaan tarkoituksena on aiheuttaa Venäjälle talousvahinkoja, jotta Venäjän olisi vaikeampi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi tänään Seiska. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

Janne hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: No, rakas sisko.
0: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
5: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
6: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
7: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
6: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
7: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
6: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
8: Ihme on tapahtunut.
9: Mitä?
8: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
9: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
8: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme. Kuten OP.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
12: Jaha, no oliko?
13: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
12: Oho, oli vissi aika pimeätä.
13: No oli kai niin.
12: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
13: Fiksu laite.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puhkimaan.
15: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: 80 luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää
3: on loppu. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
0: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kallinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
0: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
5: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Lux for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. Asap!
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Kasari. 80-luvun

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Mestari soittaa.
1: Kasari, STT:n uutiset.
2: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui yöllä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet 3 ihmistä Sumyn alueella, kertovat Ukrainan viranomaiset. Alueen sotilashallinnon johdon mukaan kuolleet olivat 2 lasta sekä iäkäs naishenkilö. Lasten ruumiit löytyivät hautautuneina asuintalonsa raunioista. Iäkäs nainen puolestaan kuoli iskussa Mykolajivin satamakaupunkiin Etelä-Ukrainassa. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan puolin ja toisin viime aikoina. Uusia neuvotteluja 5. vuotta jatkuvan sodan lopettamiseksi ei ole näköpiirissä. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola, keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
0: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

risoittaa. Kasari, 80-luvun parhaat niin.

り添った。Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Vasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Venäjä syyttää Ukrainaa droonin iskeytymisestä uimarannalle Arhipo-Osipovkan lomakohteessa Mustallamerellä maanantaina. Venäjän mukaan 7 ihmistä kuoli ja 40 haavoittui sen seurauksena. BBC on vahvistanut paikalta kuvatun videon, jossa drooni lentää rannalle ennen iskeytymistään maahan ja räjähtämistä. Ukrainalaisissa Telegram-kanavissa on epäilty BBC:n mukaan, että droonin signaali olisi jumiutettu ja että se siksi syöksyi maahan. Silminnäkijät ovat kertoneet venäläismedioille kuulleensa ammuskelun ääniä ennen iskeytymistä, mikä viittaisi ilmapuolustuksen aktivoimiseen. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli kuitenkin lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai elokuun 4. päivässä ennuste kertoo, että tänään sadekuuroja tulee maan eteläosassa ja Lapissa. Huomenna sitten aamupäivällä sadealue leviää maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä.

0: Yhtä joitain sadekuuria tänään lähinnä etelässä. Huomenna sitten aamupäivällä lännessä. Siellä on pilvistyvää ja voi tulla sadetta. Päivän ylilämpötila huomenna 15-20. Pohjoisosassa huomenna enimmäkseen poutaa, päivän ylilämpötila 14-19. Pohjois-Lapissa 9-14.
1: Kasarin sää. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kasarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: Moikka, moikka. Hyvää tiistaita. Elokuun 4. päivä. Mites siellä menee? Muuten hyvää lomaa kaikille lomailijoille. Monella alkoi kesäloma nyt elokuun alusta. Tai sitten kesäloma osa 2. Hyvää sellaista. Kasarin iltapäivä alkaa tästä. Minna O. täällä. Iltapäivä pyhden toi kello on löynyt. Heipparallaa vaan.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Voi miten hienolla kappaleella päästään aloittelemaan Kasarin iltapäivää. Duran Duranin Hungry Like a Wolf vuodelta 82 ja Blondia kuultiin tuossa äsken. Sitten mä jatkan kohta aiheesta kummankaan kysymys, joka löytyy myöskin tuolta Kasari Radion Instagramista. Kyselee tänään, että uimapuku uimahallin saunassa in vai out? Tämä kysymys kuumentaa, tai toi aihe kuumentaa ihan yhtä paljon kuin saunan löylyt Pirkanmaan alueella Tampereen seudulla, niin hyväksyttiin sääntö, että uimapukua saa käyttää myöskin uimahallien saunoissa. Siellä ei olla ainoita, siis Lohjalla muun muassa tämmöinen on, mutta palataan tuohon aiheeseen kohta. Mutta sitä ennen tämä hieno Duran Duran. Mukavaa tiistaina.

0: kummankaa? Siis oikeesti. Kummankaa.
1: Kysymys kyselee, että uimapuku uimahallin saunassa in vai out? Tampereen seudulla tai Pirkanmaalla hyväksyttiin sääntö, että uimapukua saa pitää myös uimahallien saunoissa. Mun mielestä on hyvä juttu. Asiakkaitahan uimahallitkin tarvitsee, että hommasta kannattaa. Ja tämä kokeilu toteutetaan nyt Tampereen seudun uimahalleissa ihmisten toiveiden mukaan. Jos ja kun madaltaa kynnystä mennä uimahalliin, niin mikä jottei. Eihän ihan uusi juttu tämä ole, aikaisemminkin uimapuvut saunoissa on sallittu ja ainakin Lohjan Neidon Keitaan Rajamäen uimahalleissa. Ja tämä on lisännyt asiakastyytyväisyyttä ja tuonut näihin uimahalleihin uusia käyttäjäryhmiä. Ja noinhan se kuuluu ollakin. Samalla myöskin näissä tiedotteissa kumotaan muutamia uimapuvuissa saunomiseen liittyviä väitteitä. No esimerkkinä se, että uimapuvun mukana saunaa kulkeutuu klooripitoista vettä, joka sitten löydyssä höyristyy. Onhan se näin, mutta tämä määrä on kulma niin vähäinen, että se ei aiheuta merkittävää kloorihöyrystymistä. Saa saunassa olla myöskin alasti vielä, jos haluaa.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Uimapuku, uimahallin saunassa in vai out? Mä luin vauva.fi-sivuilta, niin kyllä höyristää tämä keskustelu ja lämmittää yhtä paljon kuin sauna. Kun heittää kiukalle löylyä, myöskin jompikumpi iltapäivälehti oli tehnyt kalluppia. Mutta mun mielestäni nuoretkin saattaa sitten helpommin mennä uimahalliin. Ja tämä johtuu varmaan siitä, että meillä aina vaan hoettu, ettei uimahalliin saa mennä uimapuvussa. Ja näihin vesiuimaloihin sitten uimasortseissa. Mutta mitäs mieltä siellä? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Noin viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Nyt vähän höyryt alas. Otetaan koneita alas. Tää on Glenn Medeiros ja Nothing's Gonna Change. Tän perään Spin Doctorsin Two Princes.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: siinä oikein kunnon angstia. Tai en tiedä, oliko tämä nyt kunnon, mutta jonkun sortista kuitenkin Spin Doctors, Rockwellin Somebody's Watching Me. Soitos kohta ja sitten mä otan lisää palautetta. Uimapuku päällä saunaan, uimahalleissa tämmöinen nyt muutos on Pirkanmaalle muun muassa tulossa. Mitäs mieltä siitä? Toi kirjoittaa toi Hanna, että tervetuloa vuoteen 2026. Noin sen kuuluukin olla. Mä otan lisää noita viestejä kohta, ne tulee tänne siis WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari. Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia! Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Kasari soi, kuin silloin ennen.

Rockwell, Somebody's Watching Me, Michael Jackson tuossa pikku Michaelina laulelee, hyvin vetää. In vai out, uimapuku saunoissa, uimahalleissa. Toi Saana kirjoittaa, että kaikki ei kaipaa paljaita saunahetkiä tuntemattomien kanssa, välttämättä ei edes tutun kanssa. Ja jos tää lisää uimareiden ja kuntoilijoiden määrää uimahalleissa, niin se on hyvä. Tuommoinen alastomuuspakko on todella vanha-aikainen ja epämukava. Onneksi pikkuhiljaa tääkin ymmärretään. Sitten toi kirjoittaa toi Samppa, että mietitään pienillä paikkakunnilla, kuka haluaisi tavata vaikka pomon alasti saunassa. Siinä sitten vaikka palkkajuttuja. Sitten toi Klasu toivottaa viileitä tiistai-iltapäivää. Että meinasitko, että kun on viileä ilma tai ilma vähän viileämpi, niin nostetaan lämpöä saunakeskustelulla. Sitten jatkaa, että jos uimapuvut sallitaan, niin samalla voitaisiin sallia sekasaunat. Rahaa säästyy, kun tarvii lämmittää vaan yksi kihuas. Sitten Ari kirjoittaa, että kivaa tiistaita, että on kyllä aika outoa, jos uimahallien saunaan mennään uimapuvussa tai uimahousuissa. Pipot nyt jotenkin ymmärtää, jos ei ole tukkaa. Ai ai. Noi viesti tulee tänne WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Survivor, Burning Heart. Robbie Williamsin Angels kuullaan tuossa kohta. Mä tänään kun tulin töihin, niin tuolla alakerran meidän kahvihuoneessa, tai se on mikä huone, no se on iso tila. Ja siellä puhuivat Big Brotherista, eli tästä reality-ohjelmasta, joka nyt tulevana syksynä myöskin meidän Suomen TV:ssä jälleen nähdään. En tiedä, että oliko joku sitten aikeissa sinne pyrkiä, toi haku on käynnissä parhaillaan. Mä jatkan tuosta aiheesta ihan kohta.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
0: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Kasari. 80-luvun parhaat biisit. Luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

ihana Robbie Williams. Oikeasti ihana. Michael Jacksonin Man in the Mirror soi tosi ihan kohta. Tänään kun mä tulin töihin, niin alakerran keittiössä puhuivat Big Brother tästä reality-ohjelmasta, joka nyt syksyllä alkaa täällä meillä Suomessa myöskin. Suomen telkkarissa reality-ohjelma, jossa kilpailijat menee sinne Big Brother-taloon toisilleen tuntemattomia tyyppejä ja ei mitään yhteyttä ulkomaailmaan. Siellä nämä vieraat henkilöt sitten tutustuu toisiinsa ja asuu yhdessä. Ainut puheyhteys on se isoveli, joka sillä talossa sitten kuuluttelee näitä tehtäviä, mistä päivän aikana pitää selviytyä, ja sitten kisaa ja kutsutaan myöskin kirjastohuoneeseen, milloin mitäkin se isoveli siellä kyselee. Näitä keskusteluja muut talossa olijat eivät näe, mutta TVn katsojat kylläkin. Sitten talosta pikkuhiljaa aletaan tiputtamaan väkeä. Ensimmäinen Big Brother Suomessa nähtiin vuonna 2005. Oliko se vasta niin myöhään? Oli varmaan, sitä mä seurasin, mutta olihan se niin uutta realitya. Kerran oli myöskin joku semmoinen kausi, jossa oli pelkästään julkiksia. Mutta Hollannista tämä koko formaatti on saanut alkunsa vuonna 1999. Ja viime vuonna tätä ohjelmaa esitettiin jopa 27 maassa yhteensä 35 tuotantokauden verran. Tämä Big Brother Suomen tarkka tämä alkamisajankohta selviää myöhemmin, mutta nyt sinne haetaan näitä kisaajia. Parhaillaan on asukkaiden haku käynnissä. MTVn sivuilla voi käydä sitä täyttämässä, jos mukaan haluaa. Tai valitaan. Sinne aika paljon vissiin noita tulee. No joo, tsemppiä kaikille.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

kanssaan In the Heat of Tonight. James Brownin Wow, Living in America kuullaan. Ja sitten uutisia tuossa kello 14. Uimapuku päällä tonne uimahallien saunaa in vai out. Toi Kirsi kirjoittaa, että moi Minna, että ei uimapukua saunaa. Lapset alle murkkuja, niin ihan ok. Sitten pikku suihkuja hikissä pukimissa tai uikkareissa uimaan. Ohjeet on, että pitää peseytyä ennen altaaseen menoa, eikä vaan kastella itseään. Ihmisten pitäisi ajatella muitakin kuin vaan itseään, näin kirjoittaa Kirsi. Noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Saa laittaa, luen niitä sitten myöhemmin. Kasari. Uutisissa otsikkoina muun muassa, että poliisi esittää kahta vangittavaksi Sastamalan epäilystä taposta ja Ranskassa mittaushistorian kuumi heinäkuu. Ja Kosovosta löytyy toisesta joukkohaudasta niin 4 ihmisen jäännökset, muun muassa näistä kohtaa.

0: pari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolin L112 Extra. Formolin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolin L112. Apteekeista.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.

0: Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Katoppa, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy-konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Poliisi esittää kahta vangittaviksi epäiltyinä Pirkanmaan Sastamalassa lauantaina tehdystä henkirikoksesta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisi ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia epäillystä henkirikoksesta. Poliisi kertoo jatkavansa tapahtumien yksityiskohtien selvittämistä. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian kolmanneksi kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeljönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
5: Tiistai elokuun 4. päivässä ennuste kertoi tänään sadekuuroja. Tulee maan eteläosassa ja Lapissa huomenna aamupäivällä sadealue leviää sitten länsiosaan. Mutta huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, tänään joitain sadekuuroja lähinnä etelässä. Huomenna sitten aamupäivä.

0: Täällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin sadetta. Lämpötila huomenna 15–20. Pohjoisosassa huomenna enimmäkseen poutaa, lämpötila on 14–19 ja Pohjois-Lapissa 9–14.
1: Kasarin sää. 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Mukavaa tiistai-iltapäivää. Iltapäivä kahdentoi kello on lyönyt kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma on Minna O. täällä. Hyvää lomaa lomailijoille. Monella alkoi kesäloma nyt elokuun alusta. Tai sitten kesäloma osa 2. Hyvää sellaista.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.
1: No niin, on Diana Ross on mukana kohta Upside Down. Sitten puhutaan kärpäsistä. Meille tulee ihan hirveästi kärpäsiä sisälle. Tuntuu, että enemmän kuin aikaisimpina vuosina, ja en taida ihan väärässä ollakaan. Mä luin Länsiväylästä, jossa otsikko oli, että kärpäspyydysteiden myynti on räjähtänyt. Palataan tuohon kohta, mutta tähän on pakko ottaa tämä.
2: Ei huojalla, niin tunkee tänne sisään. Henki häätys kattoon ja kärpäinen surraa.
3: Se
2: pätkän. Okei, siinä on loppu sekin surina sitten.
1: Tuli kuumeleista. Mutta jatketaan noista pörjäistä kohta. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Eric Claptonin kaunis Tears in Heaven soi tossa ihan kohta. Meille tulee hirveästi kärpäsiä sisälle, kaiken kokoisia surraajia, niitä ihan isoja, niitä P-kärpäsiä ja sitten pienimpiä. Ei tarvitse kauaakaan pitää sitä ulko-ovea auki. Meillä on siis oma aidattu piha ja pidän sitä ovea auki yleensä, kun tuun töistä hetken aikaa, että koira pääsee siinä sitten kulkemaan. Ja se, että me ei mitään siis käristellä eikä me tehdä ruokaa. Kyllä ne sisälle osaa, mutta eivät sitten samasta yhtä isosta luukusta ulos. Sisällä toi kärpästen liikkuminen, niin semmoista päämäärätöntä haahuilua. Eikä ne vaan osu siihen avoimeen aukkoon uudelleen. Onhan niitä joka vuosi tähän aikaan sisälle tullut, mutta nyt tuntuu, että niitä on oikeasti enemmän.
1: Minna Oo. Toi bensa loppuu.
0: No niiltä kärpäsiltä ei. Turpot päällä vetää. Päämäärätöntä haahuiluja, joo. Mutta en taida ihan väärässä olla siitä, että niitä on enemmän. Mä luin tämän jutun tai tämän otsikon Länsiväylästä, jossa kirjoitettiin, että kärpäspyydysten myynti on räjähtänyt. Hylyt on hetkellisesti olleet tyhjillään muun muassa Klaus Olssonin liikkeissä ja Keskon mukaan, niin kärpäspapereiden myynti on pääkaupunkiseudulla kasvanut nelinkertaiseksi viime vuodesta ja muista kärpäspyydyksiä, niin niitä on myyty myöskin tuplasti enemmän viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myöskin Hok-elannon mukaan niin myynti on kasvanut useamman vuoden ajan. Tämän Eric Claptonin jälkeen kohta Nick Kershawn. I won't let the sun go down. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down. Status Quo in the Army soi tuossa kohta, ja sitten We Love -kasariosuudessa meillä on huippumimmi Erika Wiegman. Hän on kova kasarimusa-ystävä, vaikka itse ysärinä onkin syntynyt. Puhutaan muun muassa Tina Turnerista, ja sitten mä soitan Tina Turnerin biisin. What's Love Got to Do With It? Jääs kuuntele haastattelu.
1: Kasari. Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari! We love kasariposuudessa mukana Ysärillä syntynyt Erika Wiikman. Mut sä tykkäät kasarimusasta.
2: Mulla on ihan hirveästi lempibiisejä kasarilta, koska mä oon aina ollut sellainen retromusan fiilistelijä. Mä oon itse syntynyt 93, mutta mä rakastan siis autossa esimerkiksi, tää on niinku, jos mä kuuntelen radio, niin jotenkin kasari. Siis mä rakastan kaikkea sellaisia, no totta kai niinku Madonnan kasarijuttuja, Michael Jacksonin. Eikö Tina Turnerkin ollut silleen kasari?
1: Joo, oli. Joo. Private Dancer on kasarilta.
2: Just
1: joo,
2: kaikki kyllä. Private Dancer, ihan mun suosikkibiisejä. Kaikki tämmönen sen sarjan biisit kuin Careless Whisper, joo, niin mä oon silleen aina ihan silleen sulaa vahaa. Ne on niin, niin mun semmoista guilty pleasure kuunnella semmoista niinku oikeesti parasta ikinä.
1: Niin ja sitten kasarilla just kun tehtiin tommosia oikein imeliä tämmösiä tanssikappaleita, kun ne oli viimeisenä hitaana.
2: Jep.
1: Ravintoloissa ne siellä, tiedätkö?
2: Siis ihan
1: siellä
2: mieletöntä.
1: Odotettiin, että voiko joku tulisi hakea.
2: Niin kun se musan estetiikka on semmoista, että mä en niin kuin, mä haluaisin, että miten me löydettäisiin niin kuin takaisin jotenkin semmoiseen aikaan, että se musiikki olisi niin jotenkin tuommoista imelän sykähdyttävää.
1: No se on niin, ja ei yhtään sävettänyt.
2: Niin.
1: Ihan tosis.
2: Joo, ja sehän siitä ehkä mua kiehtookin, kun just kun kaikki niitä musavideoita ja esiintymisiä katsoo, kun ne artistit on nimenomaan ihan täysillä siinä.
1: Mm.
2: Niin kuin mäkin.
1: Just noin. Kiitos Erika Wiikman. Onks tästä guilty pleasure musiikkia Tantina Turner? What's love got to do with it? Kiitos kovasti. We love kasari-posuudessa hetkisten siis Erika Wiikman.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hey.

0: Richard Marx, Right Here Waiting. U2:sta kuullaan kohta Pride. Uimapuku päällä, uimahallien saunaa in vai out. Sitten puhuttiin, että jos saa mennä, kun joistain paikoissa saa nyt mennä, niin olisiko sitten sekasaunat. Toi kirjoittaa toi Klasu, että muistaakseni Serenassa oli aikoinaan höyrysaunana, tai sekasauna höyrysaunana, jossa oli metallikaiden miesten ja naisten puolien välillä. Ei siellä mitään nähnyt, hyvä, että löysi ovesta ulos. Sitten jatkaa, että kloorin käyttö uimahalleissa on vähentynyt sitten 70-luvun. Silloin silmät oli, kun särjellä uinin jälkeen iho haisi kloorilta vielä viikon. Uskon, että silloin olikin ihan perusteltua olla ilman uikkareita saunassa nykyään useissa halleissa. Käytetään aktiivihappea veden puhdistukseen, ihan sama mulle, jos joku on uikkareissa saunassa. Kiitos viestistä.
1: Minna O. Tulin kumppareissa.
0: Uimapuku päällä, uimahallien saunoihin, in vai out. Niin tämä tilanne on tasa 50-50, kyllä. In on saanut 50% äänistä ja out 50%. Tämä kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista, voi käydä vastaamassa. Ja noi WhatsApp-viestit tänne Kasarille tulee WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Pori.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
6: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
5: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
6: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Nyt ei kyrsiä palele. Plus katsastukseen siis ajele.
9: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Kasari 80-luvun

0: Emme tee It's Band Popcorn. Phil Collinsia kuullaan kohta, You Can't Hurry Love ja Rockset Thurs tulossa. Mä tuossa tunnin alussa puhuin siitä, että meille sisälle tulee ihan hirveästi kärpäsiä, kaikenlaisia surraajia, siis kärpäsiä eri kokoisia. Ja siihen yhteyteen, että luin Länsiväylä-lehdestä otsikon, että kärpäspyydysten määrä tai myynti on räjähtänyt, hyllyt ovat olleet tyhjiä. Ja näin on, muun muassa Keskon mukaan kärpäspapereiden myynti on pääkaupunkiseudulla kasvanut nelinkertaisesti viime vuodesta ja myöskin näitä pyydyksiä on myyty tuplasti enemmän. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, niin toi kirjoittaa toi Taina, että mä oon muuten pistänyt ton saman merkille, että noita kärpäsiä tulee nyt enemmän sisälle kuin aikaisempina vuosina. Itse asun kerrostalossa ja Helsingissä. Vähän ihmetyttää, että ne tänne neljänteen kerrokseen. Niitä kiinnostelee. Sitten Lasu laittaa, että meillä on terassiovessa on ollut yli 20 vuotta tämmöinen ötökkä oviverho. Ei ole paljon kärpäset eikä muutkaan lentävät ötökät meille eksyneet, vaikka kesällä ovi auki ja koirat juoksee siinä edes takaisin. Kiitos viesteistä.
1: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.
0: Otetaan pari biisiä tähän väliin ja sitten mä kerron vielä uutisotsikoita. Tämä on Phil Collins ja Rockset ja tähän perään. Billy Joelia vielä ennen uutta.

Billy Joelin Uptown Girl. Ja sitten uutisia kello 15. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut ja Ukrainasta on sanottu, että Venäjä jahtaa siviilejä drooneilla. Videolla drooni jahtaa torikauppiasta, muun muassa näistä uutista kohtaa.

0: Joo, mitä voin auttaa?
1: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
0: Jaha, no oliko?
1: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
0: Oho, oli vissi aika pimeätä.
1: No oli kai niin.
0: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
1: Fiksu laite.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia droneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulos menemistä droonien takia. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita esiintyy edelleen häiriöitä. S-Pankki tiedottaa asiasta internetsivuillaan. S-Pankin maksuissa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä osalla asiakkaista. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä. Häiriöitä on ollut käynnissä eilisestä aamupäivästä lähtien. Pankin mukaan korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat myös turvassa.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer.

0: Media.
1: Kasarin sää.
2: Tiistai 4. päivä elokuuta. Sääennuste kertoo, että tänään sadekuuroja tulee maan eteläosassa ja Lapissa ja huomenna aamupäivällä sadealue leviää sitten maan länsiosaan. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Tänään joitain sadekuuroja lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaa sitten pilvistyvää ja monin paikoin sadetta. Lämpötila on huomenna 15-20. Pohjoisosassa maata enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta ja Pohjois-Lapissa 9-14.
1: Kasarin sää. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

0: Ysärin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshia musaa on tulossa.
1: Eurythmicsin Miracle of Love soi tuossa kohta iltapäivä 3, toi kello on ylittänyt, tämä on Kasarin iltapäivä, Minna Oho täällä, moikka. Hyvää lomaa kaikille lomalaisille.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Monilla saattoi kesäloma alkaa nyt elokuun alussa tai sitten kesäloma vol 2. Sitten mä jatkan kuin vanhojen taloja. Kun niitä puretaan, aletaan remontoimaan, niin sieltä saattaa löytyä kaikkea mielenkiintoista sieltä seinien välistä. Jotain tämmöistä tuleville sukupolville, jota on sinne jätetty, laitettu sanomalehtiä, kolikoita, valokuvia. Mä palaan tuohon aiheeseen kohtaan. Nyt on löytynyt kirja, joka on lainattu kirjastosta 1872. Sakkomaksu on aika suuri. No ei sitä peritä. Palataan tuohon kohtaan.

0: Years Mix Miracle of Love. Alphavillen Big in Japan soi tuossa kohta. Vanhoja taloja, kun aletaan vaikka remontoimaan, niin sieltä muurauksista tai tarkemmin ehkä seinien väleistä, niin sieltä saattaa löytyä kaikkea mielenkiintoista. Mä en nyt puhu mistään homeesta tai kuolleista hiiristä, vaan vaikkapa esineistä, jotka sinne on tarkoituksella laitettu tuleville sukupolville. Joku päivän sanomalehti, aikakauslehti, kenties kolikko, valokuvia, bändijuliste. Ei huono, vinyyli, CD-levy tai sitten kirja. Tämmöinen australialainen 77-vuotias mies löysi talostaan kreikkalaisia muinaisesineitä käsittelevän kirjan, remontin yhteydessä siis. Ja tämä kirja oli muurattu hänen takkaansa. Se oli kirjaston kirja ja mies epäilee, että kirjan on sinne muurannut hänen isoisänsä isoisä. Koska toi kirjasto, mistä kirja oli lainattu, niin on avattu vuonna 1872. No tuolta ajalta ei tietenkään enää ole tallessa mitään lainajatietoja, mutta kirjastosta arvioitiin, että inflaation huomioon ottaen, niin sakkomaksu olisi euroina 17 000 euroa.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan.
0: No eihän tietenkään tuota sakkoa peritä. Se australialainen kirjasto laittaa sen historian kokoelmiinsa jotenkin niin, että sitä pystyy sitten myöskin kirjastossa kävijät ihastelemaan. Mutta kyllä mä muistan meiltä täältä Suomestakin. Tämä tapahtui joku 3 vuotta sitten suurin piirtein, kun tuonne Helsingin Oodiin palautettiin kasa kirjoja, jotka oli myöhässä 38 vuotta. Ja täälläkin tuo järjestelmä oli ehtinyt vaihtua. Joten kirjojen lainaajaa, niin ei voitu selvittää.

0: lepposta Walk of Life. Dire Straitsilta Anita Tikaramin Twistin My Sobriety soi kohta kasarin iltapäivästä ja sitten kisataan tämän tiistain kilpailu. Tähän kisaan otetaan osaa WhatsAppilla 044-725-8702. Tänään taas etsitään yhdelle sanalle niin merkitystä. Mä kerron sen sanan tuossa kohta. Mutta vastaus numero 044-725-8702. WhatsApp-numero.
1: Kasari. Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi. 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 0447258702. Nyt on lyhyt ja ytimekäs kysymys. Mitä on tunkkaus? T-U-N-N. Onko nyt hyvä aika kertoa, että mä oikein osaan lukea ja tavata? T-U-N-K-K-A-U-S. Mitä on tunkkaus? Toi vastausnumero on WhatsApp-numero 0447258702. Mä vielä toistan ton kysymyksen. Kysymys kuuluu, että mitä on tunkkaus? Toi vastausnumero WhatsApp-numero 0447258702. Mitä on tunkkaus?

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaa.

Celine Dion, That's the way it is. Frankie koostui Hollywoodin Relax-soitos. Kohta meillä on kilpailu käynnissä. Kysymys kuuluu, että mitä on tunkkaus? Täällä on tullut hyviä vastauksia, oikeita kaikki. No silloin se on hyvä kilpailu, eikö se ole? Vielä ehtii ottaa osaa 0447258702. Mitä on tunkkaus? Täällä on ainakin Kirsi, Katja, Maria, Pekka, Mikko, Heikki, Nikke, Marjo ja Klasu tienneet oikein vastauksen. Mutta vielä ehtii ottaa osaa. Mitä on tunkkaus?

0: Kasari.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala. Skringet fibattaa te stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

0: ole. Ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kisaille. Tänään kysyttiin, että mitä on tunkkaus? Mullakin tuli tämä vasta viikonloppuna, tämä sana esille ensimmäistä kertaa. Mitä on tunkkaus? Se on mäkijuoksua. Tunkkaus on nousemassa kuntoilijoiden uudeksi hittilajiksi. Tunkkauksessa tavoitellaan mahdollisimman paljon nousumetrejä. Tietyssä ajassa viime viikonloppuna mäkijuoksussa kilpailtiin kolilla. Ja tuosta mä uutissa näinkin. Erityisen haastavassa maastossa, eikä pelkästään se ylämäki, vaan myöskin se alastulo, joka erityisesti kuulemma ottaa noihin etureisiin. Tunkkaus, eli tämmöinen hidastempoinen jyrkkien ylämäkien nouseminen, sopii peruskuntoharjoitukseen ja kasvattamaan polkujuoksijan lainomaista voimaa. Kaikki kuten uudet harjoitusmuodot, niin myöskin tämä tunkkaus kannattaa aloittaa maltilla. Liian innokas nousumetrien kerääminen saattaa sitten alkuinnostuksesta altistaa rasitusvammoille. Mutta kysymys kuuluu, että mitä on tunkkaus, niin se on ylämäki, mäkijuoksu.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. Ja tämä on fakta.
1: Mä hain tässä mäkitreeniä, ylämäkijuoksua, mäkijuoksua, mutta kyllä kaikki toi nostaminen, niin oikeita vastauksia ovat olleet. Kirsi, Katja, Maria, Pekka. Pekka kirjoittaa, että mäessä ravaaminen. Mikko, Heikki, Nikke, Marjo, Klasu, Leevi ja Veeku ainakin tienneet oikein vastauksen. Nikke, laitto ääniviestiä.
2: Tunkkaus on sitä, kun ollaan maastopyöräilemässä ja niin tulee semmoinen mäki, mitä ei jaksa polkea, siis maastossa metsässä, ja sitten työnnetään se fillari sitä mäkeä ylös tai kannetaan. Se on tunkkausta. Yleensä työnnetään ja se on tosiaan metsässä, vaan ei mitään. Metsäpolussa on semmoinen mäki, mitä ei pysty ajamaan, joka ei jaksa, tai sitten on niin hankala mäki, ettei pysty ajamaan.
0: Asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.
1: Täällä on hyviä viestejä. Toi Mikko kirjoittaa, että tunkkaus on minkä vaan asian nostamista yleensä ylöspäin. Esimerkiksi auto tunkataan tunkilla ylös, renkaan vaihtoa varten myöskin vinoon painuneita rakennuksia voidaan nostaa suoriksi tunkkaamalla. Tääkö oli tämän kisa-idea? En ole aiemmin kuunnellut tätä. Juu, oli. Kiitos viestistä. Heikki kirjoittaa, että moikka Minna, että eri skeneissä tunkkaus voi tarkoittaa vaikka mitä erilaisia asioita. Nyt varmaan haet niin sanottua yleistietoa ja vastaisi, että kyseessä on mäkijuoksu. Kiitos noista viesteistä, kiitos kisaajille. Kisataan jälleen huomenna. Päivi oli myöskin tiennyt oikein vastauksen ja oli tuolla paljon muitakin, mutta näitä tuli nyt niin paljon. Kiitti vielä kisaajille. Tämä on hieno biisi, tämä on Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Call.

Boy Meets a Girl on tää bändi. Waiting for a Star to Fall on sitten biisi. Abbaa kuullaan vielä Vanobas ja sitten uutisia tuossa kello 16. Sisäministeri Rantanen on sanonut, että lausuntoni Espanjan erottamista Schengen-alueesta oli Suomen sisäministerin puhetta. Ja sitten opettajien kohtaama väkivalta on lisääntynyt muun muassa näistä uutista kohtaan.

0: vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Kasari, STT:n uutiset.
14: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. 2 alaikäistä loukkaantui lauantai-iltana Seinäjoen trukkiväylällä järjestetyssä laittomassa mopomiitissä. Poliisin mukaan kevytmoottoripyörän kuljettaja ajoi etupyörä ilmassa, menetti ajoneuvon hallinnan ja putosi kyydistä. Hallitsematon ajoneuvo törmäsi vastaan tulleeseen mopoon, jonka alaikäinen kuljettaja sai vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Kevytmoottoripyörän kuljettaja loukkaantui törmäyksessä lievemmin. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena. Kuljettaja määrättiin ajokieltoon. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian 3. kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 7.

0: 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Tiistai 4. päivä elokuuta säännöstä kertoi, että tänään sadekuuroja tulemaan eteläosassa ja Lapissa. Huomenna aamupäivällä sadealue leviää sitten maan länsiosaan. Mutta huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, joitain sadekuuroja lähinnä etelässä. Huomenna aamupäivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja monin paikoin sadetta. Lämpötila huomenna 15-20. Pohjoisosassa huomenna enimmäkseen poutaa, lämpötila on 14-19 ja Pohjois-Lapissa 9-14.
2: Kasarin sää.
4: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kasarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Toivottavasti mukavasti. Täällä menee oikein hyvin. Iltapäivä 14 kelloa ylittänyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O. täällä. Hyvää lomaa vielä kaikille lomailijoille.
0: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.
1: Chris de Burkin Lady in Red soi seuraavana. Äsken kuultiin Bonnie Tyleria. Sit voi. Tämä iguaani Rex nyt on löytänyt kotiin. Mäkin seurasin Facebookissa iguaania, joka oli hävinnyt kotipihaltaan viime torstaina. Ja tämä on tapahtunut järven päässä. Nyt on himassa. Saa vadelmia. Voi kukkia. Mutta mä kerron ton tarinan kohta.

0: Niin, se tuossa kuiskuttelee korva. Vaimolle tehty biisi. Mä seurasin myöskin tätä Rexi Iguania, joka oli hävinnyt kotipihaltaan viime torstaina järven päästä. Tämä Iguani omistaja Aki kertoi muun muassa Facebookissa, että hänen 13-vuotias Iguani oli lähtenyt omille teilleen. Voi. Koirahan pystyy huutamaan. Tottelee sitten tai ei, mutta yleensä ne tottelee, mutta miten sitten iguanien kanssa? Ihan äkkiseltään voisi kuvitella, että niillä kovin kova miellyttämisen halu ihmisiä on. Mutta perheen runokoira löysi sitten lopulta Rexin naapurin pihavajan takaa. Jonnekin se oli kaivautunut, mutta vähän kun sitä ryskytti, niin tuli esiin. Ja tämä karkumatka kesti useita päiviä. Onneksi ei ollut kylmempi.
1: Minna Oo. Joo, puutarhahommia.
0: Pikkusen tämä Rex oli kylmettynyt ja laihtunut, mutta melko sen vikkelä kaveri, kun miettii, vaikka onkin ton näköinen, vaikkei niiden pitäisi vikkeliä olla. Pari minuuttia oli kuulemma, kun omistaja ei seurannut, että missä se oli, ja sitten lähti omille teilleen. Mutta onneksi ovat kovasti tietoisia reviiristään, eivätkä mene kovin kauas. Minkä tämäkin tarina nyt sitten taas osoitti? Hyvä Rex, älä lähde omille teillesi. Tämä on Gary Moore, uutta Hillsong Farway ja kohta Depeche Mode.

0: toi kilkatus on kiva. Depeche Modein Personal Jesus. No Doubtin' Don't Speak kuullaan ja sitten mä esittelin vinyylit. Vinyyli vastaa vinyylikilpailu tuolla Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään ja kumpi sitten enemmän näistä vinyyleistä saa ääniä. Huomenna 10:30 soi. Sabrina Boys on toinen ja toinen on Salt and Pepperin Push It.
1: Kasari.
2: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimi vitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
6: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
5: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
7: Vaasan sähkö.fi.
8: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
13: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Vinyyli vastaan vinyylikilpailu löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Huomenna sitten 10:30 kappale soi. Olisiko se Sabrina? Italialainen Sabrina Salerno. Tämä biisi on vuodelta 1987. Hänen ensimmäinen julkaistu sinkku muuten myöskin Briteissä. Ja siellä listalla kolmen parhaan joukossa. Vai laitetaanko vähän erityyppistä? Tämä biisi on vuodelta 1985. Tämä on Salt and Pepper. New Yorkissa perustettu porukka hip-hop-rap-artisteja, ensimmäisiä naispuolisia sellaisia. Jompikumpi huomenna soi ja toi äänestys tapahtuu tuolla Kasari Radion Instagramissa. 10:30 biisi pyörähtää soimaan.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Modern Talking Brother Louis. Ollaan tänään puhuttu uima-asuista, uimahallin saunassa, in vai out. Tämä on hyvä tämä Levin viesti. Hän kirjoittaa, että uima-asut saunassa. Mun mielestä todellakin in. Hygienian vastakohtaa huono peseytyminen, ei uimapuku. Musta on tosi outoa, että uima-asuista tehdään näin iso numero. Ajatus siitä, että uimapuku tekisi automaattisesti epähygienisen, on aika vanha-aikainen. Olennaista on se, että ihmiset peseytyy kunnolla ennen altaaseen menoa ja sieltä tullessa. Ihan riippumatta siitä, että onko saunassa uimapuku päällä vai ei. Ja ihan rehellisesti sanottuna, ainakin miesten puolella näkee välillä tosi huonoa hygieniaa. Olen itse nähnyt monta kertaa, että porukka käy suihkun kautta peseytymättä kunnolla ja menee siitä suoraan altaaseen. Ei alastomuus ole mikään hygieniataku. Mun mielestä uimahalleissa saisi olla enemmän tilaa erilaisille ihmisille ja vähemmän kyttäämistä siitä, että mitä toisella on päällä. Se on just noin. Keskitytään mieluummin siihen omaan peseytymiseen ja annetaan muiden saunaan rauhassa. Kiitti viestistä. Kiitti Levi tuosta viestistä. Noi viestit tulee Kasarille WhatsAppilla 044 725 8702. Nyt jatkaa Talk Talk. It's my life.

0: Talk, talk, it's my life. Maxi Priestin Wild World soi tuossa ihan kohta ja sitten tämänpäiväinen C-kasettitoive. Näitä C-kasettitoiveita voi käydä toivomassa kasariradio.fi kautta osallistu. Tuottaja Jääskeläinen näitä sitä aina toteuttaa. Nyt seuraavaksi hetken kuluttua toi Karin toive. Kari on kertonut tästä biisistä, että siinä on kuulemma kaikki, mitä hyvässä kasarihitissä kuuluukin olla. Jäädään kuuntelemaan.
1: Kasari.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse. Skoda.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Tämä toive vie meidät takaisin muutaman viikon taakse kasariperjantain tunnelmiin. Kari kertoo viestissään seuraavaa. Kuuntelin kasariperjantaita ja siellä soi George Benson-nimisen artistin kappale Gimme the Night. Se jäi pyörimään mieleen koko viikonlopuksi. Siinä on tuntunut olevan kaikkia, mitä hyvässä kasarihitissä pitää olla. Rentoa groovia, tarttuva melodia ja sellainen fiilis, että viikon kiireet ja stressi unohtuu saman tien. Ja täytyy sanoa, Kari, että on kyllä täysin samaa mieltä tästä arviosta. Tässä tulee toive, George Benson ja Gimme the Night.

0: C-kasettitoive. Heitä ehdotus osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Karin toive toteutui hetki sitten George Benson. Ja huomenna taas C-kasettitoive. Ja niitä voi käydä laittaa kasariradio.fi. Tähän Bon Joviin hempeeseen biisiin päätellään kasarin iltapäivää. Tämä on Bed of Roses. Kiitos seurasta. Mä oon Minna Ohi ja me tavataan huomenna taas kello 13. Heippa! Mukavaa tiistai jatkoa!

0: Sari.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: illan disko ja kasari. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomassa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun

0: 서 있다.
1: 보이 때 메소이 담메 가사리 탄시야 소이 프레시나

0: Lomareiden kesäillan diskot. Ja Lomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulen nopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Kasari ja kesäillan disko soi ja tanssii.

0: Ari.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkarantaa.
1: Eihän siellä ole ketään.
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
9: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto, aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Suomen suurin bilejengi kokoontuu Kasarilla. Tämä on kesäillan disko. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Kasari, 80-luvun.

Tätä kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

jengin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kalmarin kesäillan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No leipäti.
2: Siis anteeks, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkivaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tokmanni neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

0: Kasari.
1: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule Puukkilaan.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: kesä biletetään. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: Mitä sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: kesäillan diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
6: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Kasari. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 3

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: paras vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Kasari, 80-luvun parhaat.

Sakari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

pari soittaa. Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
14: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
15: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
16: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui yöllä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Yhdysvaltain asevoimat on käyttänyt suuren osan pitkän kantaman ohjusten varastostaan, kertoo kolme asiasta tietävää lähdettä uutistoimisto Reutersille. Kahden lähteen mukaan Yhdysvallat on käyttänyt käytännössä kaikki ATACMS ja uudemman mallin ohjukset. Lähteet eivät kommentoineet sitä, kuinka monta ohjusta Yhdysvalloilla on jäljellä. Presidentti Donald Trump sanoo Valkoisen talon välittämässä vastauksessa, että Yhdysvalloilla on enemmän ohjuksia kuin kellään muulla maailmassa. Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo. Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta järvi Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla. Vesitilanne

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
0: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

90-luku soi freshina. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: so fast that the night I was young. City lights day out.
1: Paras vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
1: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Kuuban valtio-omisteinen sähköyhtiö kertoo, että saarivaltion poikkikulkeva sähköverkko on saatu jälleen yhdistettyä. Sähköyhtiö kertoi myöhään sunnuntai-iltana paikallista aikaa, että sähköverkko oli romahtanut. Kuuba kärsii erittäin vakavasta talouskriisistä, joka näkyy muun muassa polttoainepulana ja jatkuvina sähkökatkoina. Useimmilla kuubalaisilla on nykyään virtaa parhaimmillaankin vain muutamaksi tunniksi päivässä. Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez sanoo, että sähkökatkot ovat seurausta Yhdysvaltain pakotteista. S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluissa ilmenneet häiriöt on saatu korjattua. Pankki kertoi asiasta sivuillaan tiistaina hieman ennen 9:00. S-Pankin mukaan häiriöt johtuivat teknisestä viasta. Häiriöt alkoivat maanantaina aamupäivällä. Tuolloin esimerkiksi verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaittiin häiriöitä. Maanantaina iltapäivällä pankki tiedotti, että esimerkiksi korttimaksaminen ja tunnistautuminen toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyi yhä häiriöitä.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari. Hello.

0: Hesarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Kanava, jota kuuntelet, on Kasari. Kasarin ilta.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Tämä toive vie meidät takaisin muutaman viikon taakse kasariperjantain tunnelmiin. Kari kertoo viestissään seuraavaa. Kuuntelin kasariperjantaita ja siellä soi George Benson-nimisen artistin kappale Gimme the Night. Se jäi pyörimään mieleen koko viikonlopuksi. Siinä tuntuu olevan kaikkia, mitä hyvässä kasarihitissä pitää olla. Rentoa groovia, tarttuva melodia ja sellainen fiilis, että viikon kiireet ja stressi unohtuu saman tien. Ja täytyy sanoa, Kari, että on kyllä täysin samaa mieltä tästä arviosta. Tässä tulee toive. George Benson ja Gimme the Night.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blues. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi Seiska tiistaina. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

baari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Ah! Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

pasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit.

Kasari musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari 80-luvun

Tätä kasari soittaa. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

Otto Mikel, tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Sari.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä. Espanja on palauttanut Marokkoon 70 000 siirtolaista, maan sisäministeri kertoo. Espanjan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Aiemmin arvioitiin, että Ceutaan olisi saapunut noin 50 000 siirtolaista. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi asiaa tiistaina iltapäivällä pidetyn EU:n sisäministerien videokokouksen jälkeen. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Pori.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kesän lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia droneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulosmenemistä droonien takia. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, on voinut muuttua paperisesta sähköiseksi. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Ysäri. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Poimintoja uutispäivästä. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui tiistain vastaisena yönä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radiokanavasi on kasari kivoilla mausteilla.